0: 101,5 FM в Майкопі. Включай!
1: Любовь в сім'ї. Казак ФМ в ефірі.
2: Дорогі кубанці, група «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.